0: Un saluto agli amici di Cagliari.
1: Questa è RH.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Radio Handball.
1: Sono le 18.
2: Bienvenido. Bienvenidos.
3: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
0: RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.